0: This is Vitalize Radio.
1: It's another hour of uninterrupted music right here. Vitalize.
0: The voice of Torfaen. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl y chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ta yrca am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig.